0: day bu ko waxati dañu daane wante ñom ñaar seen bëre dañu daane wante benen koti ñom ñaar seen bëre dañu daane wante waaw waaw waaw yara ak ñam bëre la dama la bëgg wax ne waaw ma ngi dëkk bi ñu dañ ci ñaan yalla gi ma ngi dëkk bi yëpp ñew nañ ci ñaan yalla gi da defal ko la faal le da ko ko yo xamne ci ma ko la da fay neex da ko men ma ngi ñu wante ci ala
1: Wow! Mire! Let's go! Mire!